National Team USA yarahamagaye na yahamagaye ku munsi wejo muri rusange yamagaye azamuri muri muzamatana kintu kipe ya New England Revolution yamagaye utarero Fritz kintu kipe ya New York City yamagaye utaklis Bladia kintu kipe ya Chicago Fire yamagaye abakinyero bakinabo gareba arimo bitashite Gino Desta kintu kipe ya Pearson Hoven yamagaye utaklis Richard kintu kipe ya Crystal Palace Robinson kintu kipe ya Fulham Trust kintu kipe ya Celtic Alex Freeman kintu kipe ya Villarreal yamagaye utama Kane kintu kipe ya Toulouse Nese na Joe Scala kintu kipe ya Borussia Mönchengladbach mu gihugu cy'Ubudage Yamagaye rero Hotel Adam kintu kipe ya FC Bayern Munich yagute rero Leina kintu kipe ya Borussia Mönchengladbach McKenna kintu kipe ya Juventus yagute Alonso na kintu kipe ya United Mille Robinson kintu kipe ya Cincinnati Lima kintu kipe ya Charlotte Avuta Berhata kintu kipe ya Vancouver White Caps yagute rero Christian Rordan kintu kipe ya City Sounda yagute Malik rero Tirman kintu kipe ya Bayern Leverkusen barutazama yagute wita Pepe kintu kipe ya Pearson Hoven wita Priscilla kintu kipe ya Milan AC wita Alifestena na kintu kipe ya Columbus Crew yagute rero Haji Wright kintu kipe ya Coventry yagute Borgun kintu kipe ya AS Monaco Timoteo kintu kipe ya Olympique de Marseille ndetse na Sende Yasa kintu kipe rero ya club Armenia barakore ibintu byo byabi kaka bisa mwitsina ryabo bafite match ya Paraguay irwe ndetse na match ya Turkey igikombe cy'icyo buri minsi mike cyane 10